Efisem nyantuma go ni esia hata abonten. Efisem te sɛ besepa ani ko ni ahaban. Ye tase no benyansafo. Enu nti na mama Georgette the counselor. Ma hyehye dwumadi na matu ne din efisem. Sujedie ho nsem, aware mu nsem, emofra tete. Nyanka ene ekunafo chefa wum. Ene dwumadi bia ebeboa ama efie aye eni.